0: Ja, der har vi den.
1: Ja.
0: Det rått, da.
1: Ja. Så jeg synes det kult da, å ta litt, høre på litt gamle låter, og prøve å bringe de til liv igjen, da.
0: Så kreativiteten finnes der, I musikken som finnes fra før, på en måte. Og ja. Så lager man nytt ut av det igjen.
1: Ja, jeg vil si det.
2: Hør